0: mokolo nini okoya tobimanga na yo nakosela patro musika ele tobimanga na yo nakosela igwe bana nsone yaka songa yaka chatie
1: mokolo nini okoya.